0: Rayu Jondar se gupane, Chigdi Chaygi Roram so jang se yopari. Zekyo si jirab dharamba tuyancho siongwa ti, Ranjo che lopchi lopto pi le yong koyo jumtay lai se yopari. Lopchi lopto pa rangda le tu se jumbay di, Ranjo che tata lakta si yimbi zekyo si juche che so, Lopchi tongne lo nye che nang rangda le tu se mki la, Nye chong lo du che ceka tar tuyancab yene kasab reyku se chukpatang, Maps dom leto rokyor mangun thoshula gor cha chok len chu yu se yong ke manjo me pisa khaw nang leto simke la lo tar khang la ta cho lo je jin ro ro khasam thoshu gor cha ni da cha ye long jo ju ba de ren hyu so lo nga jo thu ji yu de da chap jin de yu chen be leto kha the ngwe ba ta rai kha ge leto chung par kho ta de em so je hya bi so je ti ni ge so si ji yu ngawa tenze ji ngalo kha ta do na le yo thomre chi chu sa pa som ngu ge pa te thomra ji je le yo de le yo je thalam zo chu pa ta je jo se le yo se ju te cha ta ji de ye chung ji ju nam ji je sun ju wa ta ni thwe le ta le nam sa pi le ne ma do ro wa ta som ji ye la sam tu chi di thwe le ta ju thu thwe le je le nam je mang bu khon do ta yu ji sung ba ri Lhasa chungche chi yunam chi yin chi thok ni lam duwin du chok ta si yong tang kele jimte si pi chabran chong du thangman chok di leka chong ki chor le yu ki tibu yakbo xe du yu bari leka chong ki shun re chunche ta ting chi lam duwin du chok thok le ne mangbo kwe dwe si yin du bi nge le yu ki khasab tang le du chi rokyo si ju hito tangzab si payan ki sung bari somru kang kye ki mudu chenyar thang ni chi nga chu tem ko bu ne yin pe lo ma ngo la do ge yu la kong zor yong de zhi den quan ta che ren zuo ju gong de dong ju yan xi song ba shi la sa zhong che me ji me xiao tuan ko chong zhi li dong ba li mo mi yi bu lei jie ke lei de bu lei jie le nen dem zuo jiam ne le me du bin dong chong chuo de luo tu ba nam la bu lei jie le nen kong du xie yu ji song ba shi ka sam ge lei de le du ro jue le ne sa ba ne pe ro jue jie jie le yu si ju jie Lopchi loma nam le yu tenpu tupjun tunji zangbu xe jir yu pari. Rangjo jo mokyo tuyankaw da jisong gansong tenge le yu gupa chuyi chuchang ngawa tenze ji. Lopchi loptunbi le yu jin nesu la mei ni rei ka gisi ju tuyancho se pata le ne maang do tonga so se de. Lopchi loptunba nam le yu tenpu yunga sa jiyan xe song pari.
1: Ngaji sakura ru tu zung re sun yang dia gang zung zulo sabi tu chi mi yi dung yi dia la zi yu pata. 中国的价格的汤仓所内有金那个的日出及过当长额的起来可有差金引不有把日刚中介汤仓困地对于黑格拉子农及军经济一把的帮不黑年底也逐末次的南家前节末的顺节汤仓所一出把当汤仓电送一点小处呢供应一把当天黑一把呢里追一把引引别跟车插头困地每节及汤仓电送一引把日 Sāna tī kūjī sāngjū rō shūgu yī. Shōpa ngā pō rō, ngā rī sākū rō rū tō zōng rī sūm hiāng kia kāng chōng chū tāngcāng gō yé lī rū yun tīng yī rūng gu tō yu. Rō mō cī rī mnā jā jī gō yé blā hū gā jī lām chī chā rī hī bā tāng, tī jī tāng jīng cī hī tāng bā sāng tūn rī sū gō yé rū mū gōng nī tāngcāng gō yé hī bā rā dō tūn shī wā rī.
2: Tērā wā rā tāngcāng gō rō dā, tēnā tāngcāng gō rī jū rī mnā mā tā kō
1: ざざまねれれけてんじゃらんたんぼちとんどたのはたんどランクロドにランチョンジュディジシャンバラヒバタンデジガンタマラコイヒバラヒグジュテロンツビメイジャンダンカワラチュエジャンジュムチュルンビュンドゥスデザイセタンジュウヒョンチャンクナヒヒレネブヒネタンチャンソウムミニニテジャマルバラヒヒヒ
2: 杨石欣年卡其为唐仓古业吉隆布德拉七人南家亲戚对立黑嘎拉藏学院若托总日送向家刚重去唐仓古业巴巴桑屯着急七人南家木兰南的拉国金罗人对七人南家日吃呀塞杰那嘎子嘎阿丁的是我西黑的是地人南都人那拉国大官员都是古业南都日暮去
1: 차포제니
2: 다는 전에 전에

0: ngala ngarang ka mbi thap cha lo ji yue la che la chirang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen jin na ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: ngala ngarang ka bithap cha loji yue la che la chirang ka mchi nyongwa zamo yang yue si
1: che da ngai ju bi mchi hyulan li che da la zang xue ko zhe da mchi yi ka xu he tuen jin na
0: ngan ji le ji jia ling ge la wen ge yang ji